srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce

jasan, boju se tvoje i dodire. Ako pošilimo grije, Bog će nam prostit. Ljubi me, jednom se živi, jednom se mre.